0: Cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes. Esta es la radio de la voz de Turquía que pueden escuchar cada día en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kilohercios a las 16 y 30 horas UTC. Y la redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870, y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son Turksat 3A 11.096 MHz horizontal, Turksat 4A 11.958 MHz vertical a las 14 y 16 y 30 horas UTC y Galaxy 19 11.960 MHz vertical a las 16 y 30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: Inca Ankara, Radio Sedaye Turquie.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет Зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
19: Овода Туркија Уни Радио Са.
3: Айч Радио Воча Туркия.
8: Говорит голос Туркия.
4: Эфирда Туркия Овоза.
0: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
1: Эзо Ифонетис Туркия.
19: Овди Радио Глас Туркия.
10: Гидарре Би Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
25: It Turkiye Hangya Radio ya.
19: Oldu Radio Glas Turkiye.
26: Türkiye Önü Radyosu.
19: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.